0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the cash phrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and name member FDIC.
3: Confiables que te respaldan en cada trabajo con las ofertas de Pro Días de Ahorros en Lowe's. Lleva gratis una batería de Volt de 20 voltios max y 8 amperios hora al comprar una sierra engletadora compuesta de 10 pulgadas y doble bisel de Volt de 20 voltios max. También ahorra hasta 35% en electrodomésticos electos. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's.
4: Válido hasta 7/31 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Más detalles en Lowe's.com.
5: Get in the zone, AutoZone.
6: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones.
5: Get in the zone, AutoZone.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
8: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the cash phrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
9: Familia, ya estamos en el 2025 y hay tantos abogados anunciándose por todos lados. Pero yo, Piolín, he trabajado por años con BND Injury Law Group y solamente escucho resultados positivos de nuestra gente que viene a triunfar. Hasta mi propia familia han utilizado a mis amigos los abogados BND Injury Law Group, porque si tú tuviste un accidente que no fue tu culpa, ya sea un choque fuerte cuando ibas manejando, te atropellaron una bicicleta, te resbalaste en un supermercado e incluso un perro te mordió mientras caminabas, no hay nadie mejor que Piolín te recomienda que llamar a mis abogados de BND Injury Law Group. Ellos sí responden y pelean por ti. ¿Y sabes qué? En menos de 5 minutos puedes saber cuánto podrías valer tu caso. Te pueden dar una buena compensación y si calificas para recibir un anticipo en efectivo. Llámanos al 559-588-1000. 559-588-1000. Llámanos al área 559-588-1000. 559-588-1000.
3: Attention Ram owners. A quick pit stop for your Ram truck could put you trackside for the final race of the season. Complete Recall 67A. Get $500 and the chance to win a getaway to Miami for two. Think warm nights, ocean views, and exclusive race access, including a chance to meet Brendan Butterbean Queen. Learn more and schedule at CumminsRecall.com.
10: Hola, ¿qué tal? Te saluda David Ibarra de N+ Univisión 21. En esta época es muy importante que te mantengas al tanto de lo que está pasando en tu entorno, en tu ciudad, en tu estado, en el país y en el mundo. Y lo puedes hacer a través de este, tu canal preferido. Comenzamos a las 6 de la mañana en N+ Univisión California, un noticiero que te trae la noticia a primera hora. Por la tarde, ya sabes, en punto de las 6 continuamos con la información en N+ Univisión 21, con las noticias que afectan a nuestro Valle Central, dando cobertura desde el sur de Modesto hasta las montañas de Grapevine. Y para cerrar el día con el noticiero de las 11. Recuerda, tenemos un gran equipo de periodistas profesionales preparado para darte cobertura a los hechos noticiosos que pueden ser de tu interés, que incluso pueden ser herramientas informativas que te pueden ayudar en tu día a día. Gracias por tu apoyo y tu lealtad.
11: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices... ¿Sí?